0: E jor sa cho hon ik jor pa prang pa he katang bong bang ka hon er jor po aku la ap ki jor na sita mi hon hon ik jor po kala la soni ve lo hon er hon ik aku no lom tum ka ni ge hang he ajara a hon kala sita pi der tum ta do he
1: kala
0: sita prang ka ve lo la hon er hon igan ve lo
1: kala
0: hon ta prang pai tum ta hon bang ke la kha ke jor ka hon kala lo che ki tani non ki long le der lo mati
1: kala suru par pik lo e nang lip kithak mate amar bong ki hom ke la so lir a hon pensi ng punang lino nang thak lo tangte pilu la pen piniku nang le apram da me thak oplo kuson atherang pensi la pilu ma pen piniku ke thak ilo
0: e la mang ke chivura therang pe
1: kalang
0: la ke kor pen le ke thak ali ene har pi pen lo ke la chivuri lo
1: Jurupik lo neng, tang te non het nang li nang ketan pelu la pen piniku ke kacibu ra terang pen setak jipu lo. Tang te eson ni li kanakar judukang tunga bangke. Isia pelu mate a piniku, tang det an ki ceng pen ki jud an, koson kupi pen si klem pen si isia peplang ji. La sopot nang li atumu nang hir jeng pen nang tantek jima.
0: Ke ceng pen pulo te hati, laki ahon perang nang po neng. Aku ahon nak keng jeng nang po keng ke no aprang ke jeng he
1: kelang
0: iri pen pu jeng po he di bi oji setana no no long kai kai lu la padum det he
1: kelang
0: padum sing ke ran po
1: kelang
0: aku ala rip sa ke bat ke ran si bat pon det po
1: kelang
0: ke ran ho si bat pon la po na si pilu aterang ke au vek do o
1: kelang
0: pong lang do ji arip sa khini do ji ai doi do ji akanti hala pong lang hai ta do le
1: kalang
0: du ji do o pidu terang mang kala keran ho
1: kalang
0: la ja ta terang song ali pidu pini ku bang ka he
1: kalang
0: phelo pe na bang ke phelo lo po ang ke am hek et po bo beleng pen ta mit tar pen se ta mit ti jai po hala ka pang thu pan he
1: kalang
0: ang ke la be takiri he
1: kalang
0: takiri pen jeng po takiri pen jeng po takiri pleng lo pulo te di jeng wig lo lata prang ke ni
1: kelang
0: takiri pen jeng po ke hon la man long he la khot ke po nai parok no ka khot pulo he
1: kelang
0: ke li la so ke po nai dun ne he
1: kelang
0: la hon lam no pa pur po la hon lam no pa pur asi san ji hek po he
1: kelang
0: ti uji ma ti
1: kelang te ma
0: takiri ke ba pa bek lo te he
1: kelang
0: pa hon lam no pa bek di ma ti la bek a te plok po
1: kelang
0: sa khot pin chong po la jeng et et et ong lu pulo te he pilu pak dor po pulo te he di
1: kelang
0: ke perang po
1: oi
0: perang po ong ke sang prot ha su ki sang prot si tun po ong ke la sitak sar pen
1: kelang
0: nar po ong la pen perang po
1: kelang
0: perang po ong ke ti po padum si aku puran tu po
1: kelang
0: la padum et te he padum padum krai ma ti pa padum de tu mo te la ke nge jeng
1: kelang
0: ke nge jeng usri kilong ani po la pu jeng po pu ber pon bom la siran po pu vung po
1: kelang
0: ke la ran e da e sing ke ku ke ai ita hum nang po ke ai hum da te ke ran tang lo pu lo te ke ke ran plok po plok da te ke ku ke ne po jeng po ti huai an po har pi hai he jeng po ke jeng ke la mun ni a ke lok yor po ke la da hon e hon ik yor po
1: kelang
0: er pen hon ik anwe aprang ke bele kalaran ik
1: kelang
0: ange la rip sak jor por rip sak jor at tenke puthak thor thor po
1: kelang
0: amar bong hom po le
1: kelang
0: a ke england ke england hui le me thinon alam mang si pa prap chot
1: kelang lo
0: ange la thak po tang der lo tenke roi po
1: kelang
0: roi teng prim ben lo
1: kelang
0: I ri ben lo roi ta la roi po roi at sing ke ko pri par lem po ne ta tang der lo te
1: kelang
0: roi po ke roi ke roi po ta parle man le
1: kelang
0: la pui ni ke che beng pet pet di ma
1: kelang te ma
0: parle po ngeng prim ben roi po roi de la te ke apri parle po
1: kelang
0: apri parle po apri thit po apri thit de la te ke ko tip et po
1: kelang
0: la pa che ke ngi pa ne
1: kelang
0: la apri pa che ke ngi nang ko ha
1: kelang
0: son
1: kelang
0: ngeng tip et po
1: kelang
0: Tapi ke sita belum tak, lo ke kiri umat.
1: Kelang teman.
0: Harong tak cengi son lo.
1: Tela an lo ke lagi siap pe plang
0: po. Siap pe ke plang.
1: Kelang.
0: Atau lo sudah bang ke la, ke ni lo ranlon ni lo.
1: Kelang.
0: Kelap lap pe lo. Ing rup terok ran po he.
1: Kelang.
0: Ing rup iri si pang rup iya.
1: Kelang.
0: Asal ke tip pini ni kah bela pang rup po. Pamri si teh.
1: Kelang.
0: Ke la ing rup terok ran po ing rup pokapi pan lo. Halai rup si bang kat